sa tu s nami ľuďmi so všetkými stalo. Všetko sme zničili, aj to, čo sa nedalo. Koronavírus vojny je tu veľký chaos. Nadej sa stráca v ľuďoch, zostala zúfalosť. Nabité zbrane, tanky vidím, počujem detský